nuocht a tuiscirt a léu ag James O'Donnell. Tá seo fógraithe ag an ara tíchiarta, gwell plán bátaí acu muntir Ellen Harry a Yeberton Ellen go tír mór le tacíart an chawlí na Nardi agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an leic le bother an Ellen. Agus é cáinsiúide dúirt a tara go dogann sé seo deis huad an iriáltas a teileanna héal rud a rachas chun tarbha chuirsaí chaitigas fa bliain.